0: maturanti. Venujte prosím pozornosť následujúcemu hlášení. Európa 2 je letos.
1: Dovolíte, pane řediteli.
2: Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. A vy si i letos môžete zahrať o 100 000 na váš maturák. Moderátora Európy 2 nebo DJ-e Európy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítnete na web Európy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.